0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-чи айдын 15-чи күнү чаршемби. Дыйкандар кандар боюнча 6-чи айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхайда текшерүүдө болгондо эл шаары түшүнүгүн жалпы этке иш жүзүндө көрсөтүп, шаарды жогору сапатта жаңылоону жылыштатуу керек деп бышыктады. Цайчи текшерүүдө чогуу болду.
1: Ханжың Жаңы Зеландияның мұрдағы зонлы есіменен көрішті.
0: Алдыңғы жарым жылда мамлекет үшін мамлекетті шөндір жалпы нарқы ұқшыш мезгілдегден 4.7% артып, экономика уланды жаңыға жақшылануға қарай бет алды.
1: Алдыңғы жарым жылда мамлекетіміздің ақша мамлі жалпы мөлшер ұлайықты артып, сенімді насия құрылмасы сызыл жақшыланды.
0: Күшті жаған чачын шығыш түндіктің көп жеріне тасыр көрсетіп, арғасыр-арғастырмақтар ділгір тең тайлашты.
1: Тура саяси натижа қарашын тұрғызу жана ішінде көрсету атуы желілеш қабарда бүгін Хэнань, Шэньшянь,

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінір сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обылытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыда кімден отторды, бізден алыстабаңыздар.

0: басшысы Гау Манхойдың бұл жөніндегі қабарын ұқасыздар. Алдыңғы жарым жылда Үрімжі пошты район бор-боры шығарған жолдың мо жалпы мөлчері 3684,164 тоннаға жетіп, оқшош мезгілгі салыштырғанда 0,13% артқан. Үрімжі пошты район бор-боры өндірішті башқару тезгінді бөлімі өндірішті тезгөчі Сайтау мұндай деді. Кесіп жоғыру қарқын малында біздің орточо күндік бір жақтылығылушы жолдың мо мөлчеріміз 300 мінден ашады. Пошты мөлчерінің артусына негізінен, екінші мезгілдік Шинжаңдың өзгіче ой қойеті, ағырық, қоғын сияқты аябай тез жашан жеткіруші түшімдерін салу ажатының зор мөлчерді артусынан болды. Жоғыру оқу жайсыносы бойынша оқучы қабылды қызматынан жылыштатылусынан улам, 7-ші айтын орталарынан баштап, пошты район бор-бору жоғыру оқу жайына қабылды құлақтандырусы менен, оқучылардың архып жолдың мосын бір жақтылығылу жоғыру қарқынын ұтырлап алды. Үрімчі пошты район бор-бору өндірішті башқару тезгінді бөлімінің орын басары директору Енжен Шин мұндай таныштырды. Учырда пошты район бор-бору зарыл жолдың мысалу, жашыл жолын ашты. Біз төрт түрді алдыңғы механизмді алдын қабылды, алдын айыру, алдын қоторып ташымалды, алдын ташымалды оны қатаң жүзөлүштүрдүк. Ошонуменен атайын жумуш районун бекитип, атайын адам жооптуу болуу, атайын район жумушу, жалаң бир жактуу кылуу, жалаң тапшыруу үлгүсүн жолго койдук. Атайын түрү почто жана адаттагы почто аралашып чогулуу, аралаш бөлүү, аралаштырып ташымалдоо маселесин тосуп, кабылдоо кулактандыруусу, окуучулардын архивин төп айыруу, жогору берекетте жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Байылғы жайқы татыл ташымалы башталғанда мер үрімчі теншан еларлы құчақ жайынын күндік жүргінші қауылдап жөнөтім өлчері уланды көп күн 100 мін адам реттен ашта. Құчақ жайы ошында еле арғай сава жолу шеріктіктері тейліні іштікті жақшыртып, жүргіншілердің шыдыр сапарғы чығысына бүт күчіменен кепілді қылда. Ем бұл жөнді станциявыз қаварчылары Ван Ин немгірлердің қаварын оғасыстары. Жайқы татылде үй-бүлөлік саяхатқа чығу, изілдеп үйрөнү туюнунун чордон сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө карата, чуңгу түштүк аба жолу шериктигинин Шинжаң бөлүмчө шериктиги өзгөчө адамдар тобу жана топтордун сапарга чыгуусуна карата бүт барыштуу камсыздандыруу долбоорун кылдаштырды. Шериктиктин жер бети тейлөөсүн камсыздандыруу бөлүмү кезекчи учак ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Ин тааныштырып мындай деди. Биз нақ майдандағы жүргінчілер ағымына негіз кезекчі құчақ Пукейнің ашылу санын икемді тескеп, атайын мүлдеттегі жүргінчілерді баштоочуларды нақ майданға барып ретті жетектігі орындаштырып, жүргінчілердің қатарға тұру уақытын қысқартып, саяхат тобы изілді үйрені тобының құчаққа болтыру өтемесін тартыпты өтірісіне кепілдік қылабыз. Жайқы татылдык ташымал мезгилинде кезүүчү учак мөлчөрү, жүргүнчүлөрдү кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн сызылартуусунан улам учак жайы портуна кирип чыккан күндүк эмерек мөлчөрү 60 000 парчадан ашты.

0: тоқойчылық майданы таладағы тұрғыш үзіп теру мезгілін ұқтырлап алды. Сапат артықшылығына сөніп, тоқой майданындағы мөмөчі дейқандар, Шинжан сұртындағы көптігін содегерлер мінен тұруқту, қамду, сату байланшын тұрғызып, сату жолдорын шыдырлаштырып, кесіптің уланды өнігісін тірек мінен қамдады. Сатып алушы содегер Чаулен Джун мындай деді. Биылғы тұрғыштары негізді аба жол ташымалар құлу Шанхай, Гуанчжоу базарларына жөнелтілді. Биылғы өндіріш мөлшері жалпы 60-тан 70 тонна бүт бары бұйыртылып болды. Гөнішар оданы ташмалық айлында сап-сары жылтылдаған мұқияғылық өріктері сереге жайылып, қыштақ тұрғындары айырып таңды, сөгін алып салу, одарып жаю мінен қарбалас болды. Жергілік баштапқы экологиялық қошмосуз құрғату технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмені сақтап ташу ғиын маслесін өнімді чечіп, 13 түрді қақ түшімдері алысқы Гуандуң, Шанхай сияқты жерлерге сатылды. Гөні шар роданы ташмеллық айылдық парткомдың орын басар шудесі Чан Синсин мұндай деді. Мұқияғылық өргі өзгөчө кесібін уланды тереңдештіріп, мөмебақ кесіпчелесін өздіксіз жақшыртып, жашаң мөмө сату, өрік қағына іш қошу, өзіп теріні тұйынудай көп қайнарлы өнігіні жылыштадып, дейқандардың ұзын өнімді кіреші арттыру жолын чынығы кеңіртебіз. Мейір махаббатқа толғын Тяншан, Синжанған шанды жардан беру іздері.
1: Сөнчақан көчөсі мұрда ғайып атқақ көйіні көчелі. Ниңбоның Шинжанған шанды жардан берісі менен Кучар шарындағы кадрлар жана жұртшылықтың ортақ чымырқан ұсында бүгінгі күнде бұл жер арыс жақынға атағы шыққан саяқаттап дағы қыра тұрған жерге айланды. Емі бұл жөнінде станциябыз қабарчысы Леймингдің қабарын оғасыздары. 7-ші айда Кучар шаар Күсөнчакан көчөсү саякаттын дуумандуу мезгилин отурлап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы сүрбөдү. Хунандык саякатчы Ван Вэньчао мындай деди. Курулушу да каптан кооз экен, түсү да каптан ою, Күсөн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүүгө абдан татыктуу. 2024 жылы Ниңбо шаарынын Шинжанган шандуу жардан берүү кол башчылыгы орду 10 миллион юандан ашуун карыздалып, Күсөнчакан көчөсүндөгү Нисахандын байрақы тұрақ жайы. Кучары бірінші қыздар Чван мектебінің көйіні орын құрғып, ремонт тода. 2025 жылы 15 миллион юандан ашуын қарчы орындаштырып, күлінің үйі, Каутай тұрғындар тұрақ жайы, Йонку көчесі, Куду базары сияқты байрақы тұрғындар тұрақ жайын ремонт тода. Тегінде 200 метрге жетпей тұрған чақан көчелер 1200 метрге кеңіріп, 60 өзгөчө дүкөн ашылып, 360-тан ашуун жергиликтеги тұрғындар жақын жерде жұмыштанды. 22 ташы оқушысы чарбачыратты. Чақан көчөнүн тұрғыны Алия Хахаржан 2025 жылы оқу бүтіргөндөн кийин жұртына кайтып, аялдар чарбачыраты устаканасында қолөнөр буюмдарын жасап, сатып, чақан көчөнүн сайын жогорудаган саякат кызуу шаардан да көбү болду. Ал мындай деди. Жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан дүкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күсөн чакан көчөсү 800 миң адам ирет саякатчыны кабылдады. Ниңбо шаарынын Шинжанган шандуу жардан берүү кол башчылыгы ортошканасынын орун басары мудуру Шаучан мындай деди. Ниңбо менен Кучар эли терең достук орнотту. Эки шаар бири-бири менен терең байланышта.
0: Уда бир канча күндөн бери Шиху шаары 2026 Шинжан Тарбагатай Шиху пива майрамын оңут деп билип, чүйгүн таамдар базары, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, апты уна көргөзмөлөп сатуу, соода сарай танда базарда элге нарп жеткирүү сыяктуу көп кайнарлуу кесип турбатын бириктирип, керектөөнү илгери сүрүү бирикме мушун алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл кое берип, майрам кызылыгын шаар экономикасын өнүктүрүүнүн узак аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угасыздар. Саратан жайдағы сызыл жоғыр аба температурада тоқой арасындағы аба таза. Аптан салқын келген Шиху Фошан мамлекеттік тоқой бақчасы. Тайфусын Гүрк району саяқатшылардың салқын досындағы башқы тан досына айланған. Саяқатшы Ли Чи Хун аварчыға мұндай деді. Пива майрамына қатышып бүткөндөн кийин бул Көрк районуна келдим. Экологиялык токой бакчасы болгондуктан абдан салкын ары чөйрөсүнүн чынында кооз экенин таасын сезиндим. Бул жолку пива майрамында майрам куттуктоо кызылуугуна таянып, Шиху билет аркылуу бардык А даражалуу Көрк райондорун аксыз көрүүдөй элге нарптуу саясаты бүт

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйекті оқармандар, ұшыны менен бері біз өзі аялдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Лионсын, қыштақта үйді қалған қартаңдар көп болу. Жалпылық тейлі жетіш албастықта еш жүзіндікті көзді қармап, жаңылық жаратып 8 жалпыған нарып жеткірі жұмыш ордын тұрғызып, төменшекті қамсыз қылу қошылған натижа өнімді төй тұрған маяна формасын қолданып. Қыштақ тара жалу іштерді қыла тұрған кіші бол босты қиын мәселесін чешті жана қайыншылығы бар жұртшылықты ешік алдында ле қыла тұрған жұмышы болу, кірешесі болу мүмкіншілігіні ие қылды. Гүріш қотан қыштақ тұрғындар комитетінің мүшесі Лиу Кай мындай деді. Ле шоже қызматты қайрат жана шыдамқайлық менен іштейді. Турады аныған іш қаншалық қиын болса да аяғына шығарады. Алдайма жұртшылықтың жұмышы қанша майда болса да чоң іш деп айтады. Аға ертіп іштесек жүрегімізді бағыт жана қайрат жаралады. Гансудан Шаярға чейін, жаңа келген бөтен жұртты кішіден жұртшылық ішіне тұрған таянышқа чейін. Ли Йонсон 10 жыл бекем тұрып жана нақтыл іштеп бір компартия мүшесінің алғашқы мүдөөсі жана ыйық мүлдетін іш жүзінділіктен көрсөттү. Ал кейін карымдағы план үстінде тоқталып мындай деді. Сыймық бұл шықтандыру. Дағызда маңыздысы айдақчылық қылу. Мен оланды көпчілікті жетектеп, кесіпті дағыда зор ойтып күшетіп, қыштақ тұрғындарының кірешесін дағыда арттырып, күндерін дағыда байкер қылып, аларды қуанышқа бөліп, ұйымдың ішенімі жана жұртташтардың үмітін жерде қойып ойым.

Сый градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Чөйчөктө күн ачық. Температура 22-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық. Батыштан 3-4 балы шамал чығат. Кулжада күн ачық. Температура 22-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық. Сыдырым жел жүрет. Порталада күн ачық. Температура 21-ден 40 Цельсий градусқа чейін ысық. Чығыш түндіктен 3-4 балы шамал чығат. Карамайда күн ачық болу артынан булуттанат. Температура 27-ден 39 Цельсий градусқа чейін ысық. Батыш түндіктен 3-4 балы шамал чығат. Көйтонда күн ачық. Температура 24-ден 40 Цельсий градусқа чейін ысық. Сыдырым жел жүрет. Шығанзада күн ачық болып, кейде булуттанат. Температура 20-дан 38 Цельсий градусқа чейін ысық. Сыдырым жел жүрет. Санжада күн ачық. Температура 23-дөн 42 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қомылда күн бұлытты болып артынан ашылат. Температура 22-дөн 36 Цельсий градусқа чейін ысық, чығыштан 4-5 балы шамал чығып, сыдырым желге өзгерет. Тұрпанда күн бұлытты болып артынан ашылат. Температура 28-дөн 44 Цельсий градусқа чейін ысық, чығыш түндіктен 3-4 балы шамал чығып, сыдырым желге өзгерет. Корлада күн бұлытты болып, артынан ашылат. Температура 21-ден 35 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Ақсуда күн ачық. Температура 22-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Артышта күн ачық. Температура 21-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн ачық. Температура 23-ден 35 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Хотенде күн ачық. Температура 24-дөн 37 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Жоғорда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагда көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин арларынан угасыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақ

Nasıl bir Uzar Kulu sizlere gün dilek sunarız. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Айштақ даражалу базаны қандай құруда жұртшылықтың айтқан есеп. Ли Йонсон түтіндерді аралу, қыштақ тұрғындары жиын арқылу ген көлімді ел көңілін жайып, жұмыш бүтір районын қысқартып, тейлеу мейкіндігін кеңіртіп, жаңадан функциялық үй жана ашқана салып, қыштақ тұрғындар комитеті іштерін талқу қылу, кеңесу, елге оңтайлы тейлеу, мәдениет қимылы бір толқылашқан универсал өріш қылып құрып шықты. Ал башта оқтық менен жұртшылык көңіл сөздерін айту тізімін орнотып, жұртшылык көңіл сөздерін айтуны күніне таянып, түрдү кыйынчылык, өтүнүч талаптардан 450 көбүрөктү бүтүрүп, жұртчылыктын ыраазы болуу салыштырмасы 100%га жетти. Көрүчкөй таңкыштагынын тургуну Машың Рүй мындай деди. Илгери ишибиз болсо кимди издегенди билбейт элек. Азыр жумуш айта турган күн болгондуктан кадрлар жаныбызда эле турат. Айткан маселелердин арт-артынан жооп келет. Биз чын көңүлүбүздөн ыраазы болдук. Алдағы қыштақты жетектеп қыштақ тарих сарайын құрып, көбұлыттан құралған ажыдар Арыстан би атретінің ұйымдаштырып, 156 жұп арлут жұртшылығының құрчалышып туған болысын түртмектеп, қыштақтан тымақташы өзіра жардан беру маңайы барған сайын қойу ұлашты. Қыштақ тұрғыны мәйрем тұрды мұндай деді. Айт майрамда да көпчүлүк бир жерге чогулуп, жаузу түйүп, саңзы салып, ажыдар бийи, арыстан бийи бийлеп, улут айырбай бир үй-бүлө кишилериндей ынак өтөбүз. Коллектив экономикасын кандай зоройту, жұртчылыкты кандай байытуу Ли Йонсон эң көп ойлой турган иш. Ал баштамчылык менен айылкыштак мүлк укугу түзүмү ысылаатын жылыштатып кыштактагы 700 түтүндөн ашуун жұртчылыкка 900 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүп берди. Алдагы кыштагы эки комитетин жетектеп, жерди оборот кылуу, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрүү, түрдү жарнак кылып кошуу катарлуу формалар аркылуу киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, жерди оборот кылып кирешесин 3 100 000 юан арттырды. Көчөт жана жер менестирүүдөн 463 000 юан пайда алынып, кыштак даражалуу коллектив экономика алсыз болуудан мыкты болууга карай өзгөрдү. Кыштак тургуну Ян Сүнйин мындай деди. Ли Йонсон Шужи бизди жетектеп, иштеп, бизге техника үйрөтүп, кыштак тургундарынын кирешеси да артып, чөйрөбүз да жакшыланды. Кыштактагылардын бардыгага өзгөчө рахмат айтабыз. Ал биздин жакшы Шужибиз.

Лейонсын, қыштақта үйді қылған қартаңдар көп болу. Жалпылық тейлі жетіш албастықта еш жүзіндікті көзді қармап, жаңылық жаратып 8 жалпыған нарып жеткірі жұмыш ордын тұрғызып, төменчекті қамсыз қылу қошылған натижа өнімді төй тұрған маяна формасын қолданып. Қыштақ таражалу іштерді қыла тұрған кіші болбосты қиын мәселесін чешті жана қиыншылығы бар жұртшылықты ешік алдында ле қыла тұрған жұмышы болу, кірешесі болу мүмкіншілігіні ие қылды. Гүріш қотан қыштақ тұрғындар комитетінің мүшесі Лю Кеймандай деді. Ле Шоже қызматты қайрат жана шыдамқайлық менен іштейді. Тура таныған іш қаншалық қиын болса да аяғына шығарады. Алдайма жұртшылықтың жұмышы қанша майда болса да чоң іш деп айтады. Аға ертіп іштесек жүрегімізді бағыт жана қайрат жаралады. Гансудан Шаярға чейін, жаңа келген бөтен жұртты кішіден жұртшылық ішіне тұрған таянышқа чейін. Ли Йонсон 10 жыл бекем тұрып жана нақтылы іштеп бір комфорте мүшесінің алғашқы мүдесі жана ұйық мүлдетін іш жүзінділіктен көрсетті. Ал, кейін қарымдақы план үстінде тоқталып мұндай деді. Сыймық бұл шықтандыру. Дағызда маңызды су айдақшылық қылу. Мен оланды көпшілікті жетектеп, кесіпті дағыда зор ойтып күшетіп, қыштақ тұрғындарының кірешесін дағыда арттырып, күндерін дағыда байкер қылып, аларды қуанышқа бөліп, ұйымдың ішенімі жана жұртташтардың үмітін жерде қойып ойым.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріп арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз.

Лионсын, қыштақта үйді қалған қартаңдар көп болу. Жалпылық тейлі жетіші албастықта еш жүзіндікті көзді қармап, жаңылық жаратып 8 жалпыған нарып жеткірі жұмыш ордын тұрғызып, төменчекті қамсыз қылу қошылған натижа өнімді төй тұрған маяна формасын қолданып. Қыштақ таражалы үштерді қыла тұрған кіші бол босты қиын мәселесін чешті жана қайыншылығы бар жұртшылықты ешік алдында ле қыла тұрған жұмышы болу, кірешесі болу мүмкіншілігіні ие қылды. Гүріш қотан қыштақ тұрғындар комитетінің мүшесі Лиу Кай мындай деді. Ле Шоже қызматты қайрат жана шыдамқайлық менен іштейді. Турады аныған іш қаншалық қиын болса да аяғына шығарады. Алдайма жұртшылықтың жұмышы қанша майда болса да чоң іш деп айтады. Аға ертіп іш десек жүрегімізді бағыт жана қайрат жаралады. Гансудан Шаярға чейін, жаңа келген бөтен жұртты кішіден жұртшылық ішіне тұрған таянышқа чейін. Ли Йонсон 10 жыл бекем тұрып жана нақтыл іштеп бір компартия мүшесінің алғашқы мүдөөсі жана ыйық мүлдетін іш жүзінділіктен көрсөттү. Ал кейін карымдағы план үстінде тоқталып мындай деді. Сыймық бұл шықтандыру. Дағызда маңыздысы айдақчылық қылу. Мен оланды көпчілікті жетектеп, кесіпті дағыда зор ойтып күшетіп, қыштақ тұрғындарының кірешесін дағыда арттырып, күндерін дағыда байкер қылып, аларды қуанышқа бөліп, ұйымдың ішенімі жана жұртташтардың үмітін жерде қойып ойым.